Ny musik fra Alex Warren. Det här på Energy där klockan är 12:30 en fredags eftermiddag. Det är Gita här som håller dig med sällskap. Vi ska strax få en skicklig sommarlåt från Calvin Harris. Först ut en duo som jag syns komplementerar varandra extremt bra. Stämmorna deras bara smälter samman. Här är det Post Malone och Morgan Wallen.